0: uveče kad legnem,
1: vozim pod rotacijom,
0: ženom u krevet,
1: vozim pod rotacijom,
0: sa spensnom pravednika,
1: vozim pod rotacijom,
0: jer bez rotacije
1: imam halucinacije.
2: Hi, we are Mother's Cake and you're listening to Radio Student, the only Croatian rock station.